0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali dječji radio.
4: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Amar i dolazim iz osnovne škole Hamdija Krševljaković, Kamberi. Ja ću vam govoriti nešto više o tvrđavi u Jajcu. Jajačka tvrđava podignuta je na Kraškom brdu povišu vodopada, rijeke Plive i predstavlja jezgro današnjeg grada Jajca. Proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Tu su otkriveni slojevi naselja iz bakarnog, materijal iz bronzanog doba i nalazi iz rimskog doba. Građena je u nekoliko faza. U prvu fazu spada tvrđava koja se nalazi na samom vrhu brda. Iz sastava Plive i Vrbasa pretpostavlja se da je postojala već u 13. vijeku. Imala je prvobitno 3 četverostrana tornja, 2 na južnom zidu i 1 u sjeverozapadnom ulu. Druga faza je period vladavine Hrvoja Vukčića Hrvatinića, prelaz iz 14. u 15. vijek, kad se i prvi put spominje u historijskim izvorima. 1396. godine njegovom djelatnošću tvrđava je pretvorena u respektabilnu vlastelinsku rezidenciju. On je angažovao italijanskog arhitektu na uređenje unutrašnjosti dvora, podgrađa i porodične grobnice. Gradsko utvrđenje je imalo 2, a podgrađe 3 kapije, kroz koje su prolazili putevi, 2 prema sjeveru, a 1 dolinom Plive i Vrbasa prema Vincu. Poslije smrti Hrvoja Vukčića Hrvatinića 1416. grad je preko njegove supruge prešao u ruke kralja Stjepana Ostoje. U vrijeme Stjepana Tomaša i Stjepana Tomaševića Jajce je kraljevska rezidencija, zidovi se spuštaju do prirodnih prepreka, sedrenih zidova i obala rijeka. Tada se gradi Medvjed kula i potez sjevernog zida oko Papanske kapije. Dalmatinski majstori su izrezbarili grb Kotromanića na ulaznim vratima. U podgrađu su bili franjevački samostani Svete Marije i Svete Katarine. Premještanjem dvora Jajce postaje formiran urbani centar opasan zidina. Po ugledu na savremeni evropski model, uz Bobovac i Borač, Jajca je po objemu i ukupnom arhitektonskom sklopu jedan od najvećih gradova srednjovjekovne Bosne. U Jajcu je pogubljen posljednji bosanski kralj, Stjepan Tomašević, 1463. godine, osmanlijski period u 5. fazi za vrijeme osmanlijskog imperija.

0: Nigerija od 1528. do 1878. Grad dobija konačan oblik, utvrđavi se tornjevi, pretvaraju u bastione i unutar starih srednjovjekovnih zidova podignuti su nasipi. Izgrađena barutana. Toranj na Džikovcu, Međid u tvrđavi crkve Svete Marije se preinačuje u džamiju Sulejmana II. Dragi slušajci, pozdravlja vas Amar iz osnovne škole Hamdija Krešeljaković Kamber.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

Napore i duže izlaganje suncu, posebno u Hercegovini, poželjno je provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti, preporučuje iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Slušali ste zbirni blok servisnih informacija jutarnjih programa Radio Grdašca.

0: Prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: 29. julski dan, a na današnji dan 1856. umro je Robert Schumann, nam njemački kompozitor, a 1878.

1908. osvojen grb Bosne i Hercegovine za vrijeme austro-ugarske okupacije, koja je modifikacija grba Hrvoja Vukčića Hrvatinića, bosanskog velikaša iz 14. vijeka, a grb je predstavljao zlatni štit iz čijeg lijevog srebrnog obruba izlazi crvena oklopljena savijena ruka, koja drži srebrnu sablju sa zlatnom drškom okrunjenom krunom od heraldičkih ljiljana. 1883. je rođen Benito Mussolini, italijanski fašistički diktator, a na današnji dan 1890. umro je Vincent van Gogh, holandsko-flamanski slikar. 1902. na početku 20. vijeka na današnji dan umro Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak, bavio se proučavanjem kulturne istorije bosansko-hercegovačkih muslimana, bio gradonačelnik Sarajeva, a 1891. pokrenuo politički list Bošnjak. 1923. rođen je Jim Marshall, engleski inženjer koji je promijenio rock muziku smislivši prvo snažno gitarsko pojačalo nazvano po njemu Marshall. 1948. engleski kralj George VI otvorio 14. olimpijske igre u Londonu. A u Londonu je 1951. na današnji dan održano prvo takmičenje za mis svijeta. Pobjedila je Kiki Håkansson, mis Švedske. 1956. Kalipso Žaka Kustoa usidrio se na 7500 metara ispod mora, čime je postavljen rekord. Dvije godine kasnije, na današnji dan 1958. osnovana je Američka svemirska agencija, mi je danas poznajemo kao NASA. Na današnji dan 1965. održana je premijera filma Beatlesa Help, kojoj je prisustvovala i kraljica Elizabeta, a 1981. kada već govorimo o kraljevskoj porodici, vjenčali se princ Charles i lady Diana Spencer. Te iste 1981. 29.7. rođen Fernando Alonso, najmlađi svjetski prvak Formule 1, a na današnji dan 1993. prokopan je Sarajevski tunel Spasa. Sarajevski tunel ili tunel Spasa, koji je bio jedina komunikacija opkoljenog Sarajeva sa ostatkom države i svijeta. Astronomi su na današnji dan 2005. godine objavili otkriće Eris, potencijalne desete planete, a 2008. je umro Mate Parlov, hrvatski sportista i jedan od najtrofejnijih jugoslavenskih boksera. 10 godina kasnije, 29. jula, umro Oliver Dragojević, bila je to godina 2018. Slavni i popularni dalmatinski pop pjevač i pijanista je počeo da plovi nekim drugim morima. Koliki je trag ostavio na muzičkoj sceni pokazuje to da su vijest o njegovoj smrti objavili i brojni vodeći svjetski mediji, a na vječni počinak je ispraćen uz državne počasti. 2019. premijerno je prikazani dokumentarni film Oliverovih 70, aludeći na 70 godina života, mala priča o velikom glazbeniku i njegovom posljednjem koncertu. Za albume i nebrojene klasike zabavne muzike, kao što su Cesarica, Molitva za Magdalenu, Vjeruj u ljubav, Oprosti mi pape i Galeb i ja, dobio je brojna priznanja, posljednje je bilo Porin za životno djelo te 2018. godine. Oliver Dragojević i Cesarica.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.

sjevernoj obali bez uključivanja anektiranog istočnog Jeruzalema živi oko 3 miliona Palestinaca, zajedno sa više od 500.000 Izraelaca koji žive u naseljima koja su prema međunarodnom pravu nezakonita. Federalni hidrometeorološki zavod za sutra prognozira sunčano i veoma toplo vrijeme u

Oprez, izbjegavanje dužih boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana i praćenje zvaničnih vremenskih prognoza. I toliko u pregledu vijesti dana. Ostanite uz nas i za aktuelnosti iz našeg okruženja.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Svake noći čaše su bez broja.

I dragi slušalci, mi lagano privodimo današnji dnevni program Radio Gradačica. Hvala vam što ste i danas bili uz nas i što ste dio svakog dana proveli na našoj frekvenciji. Dani za nas obilježile su visoke temperature, ni večer sada ne donosi mnogo svježine. U Gradačicu u ovom trenutku 31 stepen, vrlo toplo vrijeme zadržat će se i tokom večernjih sati, a slično nas očekuje i sutra prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Pred nama je još jedan sunčan i veoma vruć dan uz temperaturu

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

2030. godine, te izvještaje o radu i poslovanju javnih preduzeća i ustanova, uključujući autobusku stanicu, objekte Gradina i Lovac, javnu ustanovu apoteka i javno preduzeće Parkinzi. Sjednica će biti zaključena vijećničkim pitanjima, prijedlozima i inicijativama. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas su potpisani ugovori sa 18 neprofitnih organizacija i udruženja kojima su dodijeljena sredstva prikupljena od naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Riječ je o projektima usmjerenim na povećanje sigurnosti saobraćaja, edukaciju učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda. Za ovu namjenu ove godine izdvojeno je 33.800 konvertibilnih maraka. Iz resornog ministarstva ističu da se ovaj program uspješno provodi već 16 godina, da je do sada podržano oko 270 projekata, te najavljuju nastavak financiranja i naredne godine. Bosna i Hercegovina uskladila se sa odlukom Vijeća Evropske unije od 13. jula, kojom je još 11 osoba i 5 pravnih subjekata dodano na listu onih obuhvaćenih restriktivnim mjerama zbog situacije u Rusiji. Kako je danas saopćeno iz Vijeća Evropske unije, istu odluku prihvatile su i Albanija, Island, Liechtenstein, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Ove države obavezale su se da svoje nacionalne politike usklade sa odlukom Vijeća Evropske unije, a iz Evropske unije poručili su da pozdravljaju opredjeljenost ovih zemalja za provođenje restriktivnih mjera. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će održati 117. redovnu sjednicu, a među najvažnijim tačkama dnevnog reda je nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je potpisan krajem aprila u Dubrovniku. Njegovom ratifikacijom otvorio bi se put za početak realizacije projekta. Nakon vijeća ministara odluku trebaju razmatrati predsjedništvo i parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, čime je bio završen postupak ratifikacije i stvoreni uslovi za početak izgradnje plinovoda. Ujedinjene nacije danas su upozorile da se nasilje izraelskih doseljenika i proces teritorijalnog pripajanja na zapadnoj oboli pogoršavaju 2 godine nakon što je Međunarodni sud pravde izraelsku okupaciju tog područja proglasio nezakonitom. Izvještaju Ureda UN-a za ljudska prava navodi se da su napadi doseljenika te izgradnja novih naselja i nelegalnih ispostava dostigli rekordne razmjere. Potparulka Ureda Ravina Shamdasani upozorila je i na najave daljeg širenja naselja te pozive izraelskih lidera na osvetu i kolektivno kažnjavanje palestinskih zajednica. Prema palestinskim podacima, od početka agresije na Gazu na zapadnoj obali ubijeno je najmanje 1097 palestinaca, dok izraelski podaci govore da je poginulo najmanje 48 Izraelaca. Na zapadnoj obali bez uključivanja anektiranog istočnog Jeruzalema živi oko 3 miliona Palestinaca, zajedno sa više od 500.000 Izraelaca koji žive u naseljima koja su prema međunarodnom pravu nezakonita. Federalni hidrometeorološki zavod za sutra prognozira sunčano i veoma toplo vrijeme u cijeloj zemlji. Jutarnja temperatura kretaće se od 16 do 23 stepene na jugu do 27, dok će najviše dnevne temperature iznositi od 30 do 36 na jugu i do 40 stepeni Celzijusa. Zbog visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine. Upozorenje će biti na snazi od 30. jula do 5. augusta svakog dana u periodu od 12 do 17 sati. Građanima se preporučuje dodatni oprez, izbjegavanje dužih boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana i praćenje zvaničnih vremenskih prognoza. I toliko u pregledu vijesti dana. Ostanite uz nas i za aktuelnosti iz našeg okruženja.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.